0: Ya sport hari iki?
1: Ni si sport ubu ngo dufite umuntu utu representa.
0: Mhm.
1: Unjiye mu rutonde rw'abantu bafite aba followers benshi kandi b'abanyarwanda.
0: Seki?
1: Yitwa Kagire Meti. Yoshye miliyoni y'aba followers.
0: Oh wow. Mhm. Ni football noneho? Bravo.
1: Football kabisa niwe wa.
0: Bravo kuri Kagire rwose.
1: Eh, mu gihe amavubi yari munsi y'abatarengeje imyaka 17 nayo yakomeje muri kimwe cy'akabiri. Yaseka fa ingimbi aho amakipe atatu ya mbere azasoza ari ya mbere azabona itike y'igikombe cy'Afurika cy'abatarengeje imyaka 17. Urumva ko rero amavubi nayo ameze neza
0: cyane.
1: Mm.
0: All right.